Mali peko anniversary o ha api ko whakatau, peko whepe ha whahinga turiki o anniversary ko ho mo fasien, pe mo ofa lahi atu, mei he proklama le o tanga awha.

po tai mi ni ke tau tatau ko hi ko e pure pe foke tau tai mi o atu afra malo hi o mo me mai ko ye i he pong pong ni mo e tau proklama ko e ni o le o tanga fa pe mo fra tau ane te mo ma o ha weekend le le pe mo fra tau ane ko ye ke tau te fe au mo mo e le o tanga fa i he ko tonto ko ye a e valu i he monite o i wike kaha o. Ofke mo ma o ha weekend le le mo me a ko au pelvalo ve koso.